今世界の人はあっと驚くような大戦争をしかも勝ち戦をやっており、なお日本も栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: ぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎えよう。

0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや間違いないでしょ。よかった。
2: そう、前田の方が良かったやつだな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい、やばかったっしょ。はい、全然良かったっけ。
3: 教科書みたいなやつばっかだな。